0: đoàn tìm
1: một ngày ngày ý bồi đơn áo
0: anh kì
1: xe phơ ca lên trước phá áp tạp tạp kìm lạc cụ xa lạ nãy ta khi tăng phơi thân bởi mà áo sổ sàn áo bởi yêu bà mạng
0: xa gà đinh tòa đà tìm bánh chì đinh